Der fikk vi høre Last Lars Christos, Purple Rain. Og da skal vi spille en låt med vikinger, Dis og Sommer, mitt dyr.

Der fikk vi høre V6, og det var Savan medley. Og da skal vi spille en counterlåt med George Jones. A Good Year for the Roses.